0: Comm center, med 3, arriving on scene.
1: Med 3 on scene.
2: Fire in the forest,